Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

0: predmeta imala je početnu cenu nižu od 100 evra, a među njima se nalazi veliki broj plišanih igračaka i ogrlica koje su pripadale psima Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, koja je kao model i glumica od 1950-ih postala simbol moderne ženstvenosti, kasnije se posvetila borbi za prava životinja. Tokom života bila je kritikovana zbog homofobičnih uvreda i više puta kažnjavana zbog podsticanja rasne mržnje. Nakon njene smrti u decembru, njeno imanje je podeljeno između fondacije Brigitte Bardot i njenog sina, Nikole Žaka Šarijea, koji također ima korist od aukcijske prodaje.
1: Slušali ste Dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

No uglavnom, ta su burad, otkad popijena. Čale s kačketom čuvenim od tvida, putunju sa leđa skida, deda.